0: A Audiencia Provincial de Pontevedra absolveu unha discoteca de Vigo que fora condeada en primeira instancia por publicar nas redes sociais un vídeo no que aparecía un cliente bicando a unha muller que non era a súa parella. Os feitos remontanse a setembro do ano 19, cando o establecemento difundiu nas historias de Instagram unha grabación de 13 segundos na que se amosaba o ambiente do local. Nunha parte do vídeo aparecía o demandante durante uns segundos nunha escea que acabou provocando que se descubrira a súa infidelidade. Nun primeiro momento, un xulgado de Vigo condenara a discoteca a indemnizar o cliente con 6.000 euros ao considerar que se producira unha intromisión ilexítima no seu dereito á propia imaxe e á intimidade por non contar co seu consentimento. Porén, a Audiencia Provincial revogou esa resolución ao entender que a grabación consistía nun plano xeral do local realizado cun efecto de barrido sen centrarse en ningunha persoa en concreto. Segundo os magistrados, a imaxe do demandante era meramente accesoria, xa que aparecía integrado entre os resto dos clientes, sen primeiros planos, ampliacións, ningún tratamento específico que lle otorgase protagonismo. Por este motivo, a sala considera que non existiu unha intromisión ilexítima nos seus dereitos e absolve ao establecemento. A Audiencia Provincial de Madrid acordou suspender o ingreso en prisión de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, coñecido como Pequeno Nicolás, despois da última condea imposta polos tribunais. A resolución establece que non terá que cumprir a pena de cárcere sempre que durante os vindeiros 4 anos non cometa ningún novo delito e aboe unha multa de 6 euros diarios durante 10 meses, o que supón un total de 1.800 euros. O Tribunal Supremo confirmara o pasado mes de marzo a súa condea por inducir a un delito de descubrimento e revelación de segredos e por un delito de soborno. Con todo, reduciuse a pena inicialmente imposta pola Audiencia de Madrid, deixando as condeas de 7 meses a 15 días por un dos delitos e nun ano e 6 meses polo outro. Ao non superar ningunha das penas de forma individual os 2 anos de prisión, a legislación permitía suspender o seu ingreso no cárcere, unha decisión que agora adoptou a Audiencia Provincial de Madrid. Francisco Nicolás Gómez Iglesias foi condenado en diferentes procedimentos por facerse pasar por alto cargo da administración e por utilizar documentación falsificada para levar a cabo diversas actuacións.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Son as 3, as 2 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Un neno de 2 anos foi trasladado en estado grave ao Hospital Clínico de Santiago despois de sufrir un accidente na Escola Infantil de Carril, no concello de Vila García de Arousa. Segundo a información facilitada, o menor estaba xogando no parque exterior do centro cando introduciu a cabeza entre 2 barrotes do valado. Ao non poder liberarse e ter dificultades para respirar, acabou perdendo o coñecemento. As traballadoras da escola conseguiron soltalo e posteriormente foi trasladado en ambulancia ao Hospital do Salnés. Debido á gravidade do seu estado, foi derivado á Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos do Hospital Clínico de Santiago. Segundo a información coñecida, o 061 activou inicialmente unha ambulancia de soporte vital básico ao comprobar que a UBI móvil atopabas en Sanxenxo. Antes de acudir á escola infantil, o vehículo sanitario tivo que pasar polo centro de saúde de San Roque para recoller a o médico de garda. Posteriormente tamén foi movilizada a ambulancia medicalizada que se encargou do traslado do menor dende o Hospital do Salnés ata o centro hospitalario Compostelán, onde permanece ingresado. Unha muller foi localizada na madrugada deste martes nunha leira do concello de Castro de Rei despois de permanecer desaparecida dende a tarde do luns. A familia alertou ao 112 Galicia pasada unha da madrugada despois de varias horas buscándoa sen éxito. Segundo explicaron, a muller saíra do seu domicilio no lugar de Mos para dirixirse a un supermercado, pero nunca chegou ao establecemento. Os xestores do 112 Galicia mantiveron informada en todo momento a Garda Civil mentras se desenvolvían as tarefas de procura. Arredor das 6 da mañá, os familiares volveron contactar co servicio de emerxencias para comunicar que atoparon tirada nunha leira. Segundo indicaron, sufriron a caída e non era quen de levantarse polos seus propios medios. A pesar de pasar boa parte da noite no lugar, a muller atopábase en bo estado e decidiu rexeitar a asistencia sanitaria, polo que non foi necesario o seu traslado a un centro médico.
1: Radio de Galicia. Noticias.

Si estás ahí, sí radio. Somos como a ti.

0: las 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Audiencia Provincial de Pontevedra absolveu unha discoteca de Vigo que fora condeada en primeira instancia por publicar nas redes sociais un vídeo no que aparecía un cliente bicando a unha muller que non era a súa parella. Os feitos remontanse a setembro do ano 19, cando o establecemento difundiu nas historias de Instagram unha grabación de 13 segundos na que se amosaba o ambiente do local. Nunha parte do vídeo aparecía o demandante durante uns segundos nunha escea que acabou provocando que se descubrira a súa infidelidade. Nun primeiro momento, un xulgado de Vigo condenara a discoteca a indemnizar o cliente con 6.000 euros ao considerar que se producira unha intromisión ilegítima no seu dereito á propia imaxe e á intimidade por non contar co seu consentimento. Porén, a Audiencia Provincial revogou esa resolución ao entender que a grabación consistía nun plano xeral do local realizado cun efecto de barrido sen centrarse en ningunha persoa en concreto. Segundo os magistrados, a imaxe do demandante era meramente accesoria, xa que aparecía integrado entre os resto dos clientes, sen primeiros planos, ampliacións, ningún tratamento específico que lle otorgase protagonismo. Por este motivo, a sala considera que non existiu unha intromisión ilegítima nos seus dereitos e absolve ao establecemento. A Garda Civil auxiliou un veleiro que quedara a deriva nas proximidades da Illa de San Simón, na ría de Vigo, cando levaba a bordo 3 personas e un can. Segundo informou o Instituto Armado, o aviso recibiuse arredor das 8:05 da tarde deste domingo. Tras coñecer a incidencia, o Servicio Marítimo da Garda Civil desplazouse ata a zona para prestar asistencia á embarcación. Unha vez localizada, a patrulleira Río Ladra procedeu a amarrar o veleiro e remolcalo ata o seu porto base o Náutico de Teis, en Vigo. A intervención desenvolveuse sin incidencias e ninguna das persoas que viaxaban a bordo resultou ferida.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se vicas, sí, Radio. Somos como a ti.
3: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: Son las 5, as 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un neno de 2 anos foi trasladado en estado grave ao Hospital Clínico de Santiago despois de sufrir un accidente na Escola Infantil de Carril, no concello de Vila García de Arousa. Segundo a información facilitada, o menor estaba xogando no parque exterior do centro cando introduciu a cabeza entre 2 barrotes do valado. Ao non poder liberarse e ter dificultades para respirar, acabou perdendo o coñecemento. As traballadoras da escola conseguiron soltalo e posteriormente foi trasladado en ambulancia ao Hospital do Salnés. Debido á gravidade do seu estado, foi derivado á Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos do Hospital Clínico de Santiago. Segundo a información coñecida, o 061 activou inicialmente unha ambulancia de soporte vital básico ao comprobar que a UBI móvil atopábase en Sanxenxo. Antes de acudir á escola infantil, o vehículo sanitario tivo que pasar polo centro de saúde de San Roque para recoller a o médico de garda. Posteriormente tamén foi mobilizada a ambulancia medicalizada que se encargou do traslado do menor dende o Hospital do Salnés ata o centro hospitalario Compostelán, onde permanece ingresado. O Consello de Ministros aprobou este martes o teito de gasto para os orzamentos xerais do Estado do ano 27, fixando en 226.032 millóns de euros, a cifra máis alta da serie histórica. O límite de gasto supón un incremento do 6,6% respecto ao aprobado para o exercicio anterior. Na mesma reunión, o Executivo deu tamén luz verde aos objetivos de estabilidade orzamentaria que deberán ser agora debatidos e votados nas Cortes Xerais. O ministro de Facenda, Arcadia España, cualificou esta decisión como un paso fundamental no proceso de elaboración das contas públicas para o vindeiro ano. O teito de gasto establece o límite máximo dos desembolsos públicos de carácter non financieiro e constitúe un instrumento para garantir a estabilidade orzamentaria e planificar o gasto das administracións públicas. O goberno vincula este incremento á evolución favorable da economía despois de revisar recentemente o alza a previsión de crecemento para 2027, que pasa do 2,2 ao 2,6%, a pesar da incerteza existente no contexto internacional.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Son as 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: 4 persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico rexistrado na medianoite deste martes na autovía A6, o seu paso polo Concello de Baralla, en sentido cara a Coruña. Segundo confirmou a Garda Civil de Tráfico, no sinistro víronse implicados 4 vehículos á altura do punto kilométrico 464. Un dos turismos acabou emborcado sobre a mediana, o que fixo pensar nun primeiro momento que podía haber persoas atrapadas no seu interior. Por este motivo, 112 Galicia movilizou os bombeiros de Sarria. Unha vez no lugar, comprobaron que todos os ocupantes estaban liberados e accesibles, polo que non foi necesaria ninguna excarceración. Os Servicios de Urxencia Sanitaria de Galicia 061 atenderon os afectados e trasladaron finalmente a 4 persoas a un centro hospitalario con lesións de diversa consideración. A Garda Civil de Tráfico fixose cargo das dilixencias para esclarecer as circunstancias nas que se produciu a colisión múltiple. A Audiencia Provincial de Madrid acordou suspender o ingreso en prisión de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, coñecido como Pequeno Nicolás, despois da última condea imposta polos tribunais. A resolución establece que non terá que cumprir a pena de cárcere sempre que durante os vindeiros 4 anos non cometa ningún novo delito e aboe unha multa de 6 euros diarios durante 10 meses, o que supón un total de 1.800 euros. O Tribunal Supremo confirmara o pasado mes de marzo a súa condea por inducir a un delito de descubrimento e revelación de segredos e por un delito de soborno. Con todo, reduciuse a pena inicialmente imposta pola Audiencia de Madrid, deixando as condeas de 7 meses a 15 días por un dos delitos e nun ano e 6 meses polo outro. Ao non superar ningunha das penas de forma individual os 2 anos de prisión, a legislación permitía suspender o seu ingreso no cárcere, unha decisión que agora adoptou a Audiencia Provincial de Madrid. Francisco Nicolás Gómez Iglesias foi condeado en diferentes procedimentos por facerse pasar por alto cargo da administración e por utilizar documentación falsificada para levar a cabo diversas actuacións.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
3: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: O incendio declarado na tarde deste luns nunha explotación gandeira da parroquia de San Vicente de Irexa Feita no concello do Sabiñao provocou importantes perdas materiais que poderían ascender a centos de miles de euros. O lume iniciouse nunha nave destinada ao almacenamento de rolos de herba seca onde a elevada carga de material combustible e as altas temperaturas dificultaron as tarefas de extinción. Como consecuencia da intensidade do incendio, a estrutura metálica da nave de recente construción acabou derrumbándose. Ata o lugar desplazáronse efectivos dos parques comarcais de bombeiros de Monforte de Lemos e Chantada, mobilizados polo 112 Galicia. Tamén colaboraron numerosos veciños que achegaron cisternas con auga para axudar nas tarefas de extinción. A intervención permitiu evitar que as lapas se propagasen ao resto das instalacións das explotacións e os prados da contorna. Tamén se conseguiu protexer a zona onde se atopaban as aproximadamente 500 reses de gando vacún. O incendio tamén destruiu un trator, un carro mesturador e unha máquina utilizada para mover os rolos de herba. Segundo indicou o alcalde do Sabiñao, Carlos Armesto, a herba almacenada podría continuar ardendo durante varios días. O 112 Galicia confirmou que non se produciron danos persoais. O Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible retomou as obras de rehabilitación estrutural do firme da autovía A6 na calzada en sentido Madrid entre os quilómetros 407 e 480,5 ao seu paso polas provincias de Lugo e León. Os traballos contan cun investimento de 8,8 millóns de euros e foron interrumpidos para permitir a execución das actuacións de adaptación dos túneles situados entre Lugo e Obierzo, a normativa de seguridade. Segundo o Ministerio, as obras desenvolveranse por fases ata o mes de outubro e obrigarán a aplicar diferentes restricións ao tráfico. Nalgúns tramos habilitarase circulación en dobre sentido por un dos carrís da calzada cara a Coruña. Noutras fases será necesario cortar completamente a A6, polo que o tráfico será desviado pola Estrada Nacional 6. O Ministerio explica que estas medidas teñen como obxectivo garantir a seguridade tanto dos traballadores como das persoas usuarias da autovía e asegura que todos os itinerarios alternativos estarán debidamente sinalizados para facilitar a circulación durante o desenvolvemento das obras.
3: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Se estás aí, sí radio, somos como a ti.

Radio de Galicia, música e información.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.

¡Bienvenidos al Circo de los Hermanos!

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello de Baiona aprobou este luns un bando municipal co que establece medidas extraordinarias para limitar o uso da auga potable debido á escaseza de precipitacións e o descenso das reservas hídricas. Segundo explicou o alcalde Jesús Vázquez Almuíña, o obxectivo é garantir o abastecemento para o consumo humano e os usos sanitarios considerados prioritarios. O encoro de Baíña atópase actualmente ao 63,03% da súa capacidade, fronte ao 85,43% que registraba nas mesmas datas do pasado ano. Entre as medidas adotadas figura o peche das duchas e dos lavapés das praias, ademais a limpeza viaria e a rega de espazos municipais realizaranse sen utilizar auga da rede de abastecemento. O bando prohíbe empregar auga potable para regar xardíns, hortas e zonas verdes, así como para encher ou repoñer piscinas particulares. Tampouco se poderá utilizar para lavar vehículos, nin para limpeza con mangueiras de rúas, beiras rúas, patios, terrazas, fachadas ou garaxes. As fontes ornamentais permanecerán apagadas, salvo aquelas que conten cun sistema pechado de recirculación. O Concello tamén recomenda reparar de inmediato as fugas nas instalacións particulares, reducir o consumo doméstico e utilizar lavadoras e lavalouzas únicamente a plena carga. As restriccións permanecerán en vigor ata que melloren as condicións de abastecemento.
3: Gústasme moitísimo.
4: E ti gústasme de aquí á lúa.
3: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
5: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
6: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
2: A Garda Civil auxiliou un veleiro que quedara a deriva nas proximidades da Illa de San Simón, na ría de Vigo, cando levaba a bordo tres personas e un can. Segundo informou o Instituto Armado, o aviso recibiuse arredor das 8:05 da tarde deste domingo. Tras coñecer a incidencia, o Servicio Marítimo da Garda Civil desplazouse ata a zona para prestar asistencia á embarcación. Unha vez localizada, a patrulleira Río Ladra procedeu a amarrar o veleiro e remolcalo ata o seu porto base O Náutico de Teis, en Vigo. A intervención desenvolveuse sin incidencias e ninguna das persoas que viaxaban a bordo resultou ferida.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un equipo internacional de científicos mirou por primeira vez de maneira directa o estado dos bidóns con residuos nucleares depositados na fosa atlántica fronte ás costas de Galicia entre as décadas de 1950 e 1990. As imaxes foron captadas dende un submarino tripulado no marco da segunda campaña dun proxecto coordinado polo Centro Nacional para a Investigación Científica de Francia. As inmersións documentaron bidóns completamente corroídos, outros reventados con parte do seu contido derramado, restos dispersos no fondo mariño e organismos mariños colonizando os recipientes. Os traballos realizáronse a máis de 4.700 metros de profundidade e permitiron obter fotografías e vídeos de alta calidade sobre un vertedeiro onde se estima que foron depositados alrededor de 200.000 bidóns con residuos radiactivos por varios países europeos. Os investigadores confirmaron tamén a presenza de radioisótopos e detectaron niveis de actividade radioactiva superiores aos inicialmente previstos na zona. Con todo, sinalan que as medicións realizadas durante a misión apuntan a niveis baixos de actividade. Agora serán as análises de laboratorio das mostras de auga, sedimentos e organismos mariños as que permitan determinar se existe transmisión da radioactividade ao ecosistema da fosa atlántica.
3: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
4: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coap Xunta EU podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta EU é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración dixital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta EU e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
5: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
6: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
5: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: O Consello de Ministros aprobou este martes o teito de gasto para os orzamentos xerais do Estado do ano 27, fixando en 226.032 millóns de euros, a cifra máis alta da serie histórica. O límite de gasto supón un incremento do 6,6% respecto ao aprobado para o exercicio anterior. Na mesma reunión, o Executivo deu tamén luz verde aos obxectivos de estabilidade orzamentaria que deberán ser agora debatidos e votados nas Cortes Xerais. O ministro de Facenda, Arcadia España, cualificou esta decisión como un paso fundamental no proceso de elaboración das contas públicas para o vindeiro ano. O teito de gasto establece o límite máximo dos desembolsos públicos de carácter non financieiro e constitúe un instrumento para garantir a estabilidade orzamentaria e planificar o gasto das administracións públicas. O goberno vincula este incremento á evolución favorable da economía despois de revisar recentemente o alza a previsión de crecemento para 2027, que pasa do 2,2 ao 2,6%, a pesar da incerteza existente no contexto internacional.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
7: En Sí, Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: Son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O incendio declarado na tarde deste luns nunha explotación gandeira da parroquia de San Vicente de Irexa Feita no concello do Sabiñao provocou importantes perdas materiais que poderían ascender a centos de miles de euros. O lume iniciouse nunha nave destinada ao almacenamento de rolos de herba seca onde a elevada carga de material combustible e as altas temperaturas dificultaron as tarefas de extinción. Como consecuencia da intensidade do incendio, a estrutura metálica da nave de recente construción acabou derrumbándose. Ata o lugar desplazáronse efectivos dos parques comarcais de bombeiros de Monforte de Lemos e Chantada, mobilizados polo 112 Galicia. Tamén colaboraron numerosos veciños que achegaron cisternas con auga para axudar nas tarefas de extinción. A intervención permitiu evitar que as lapas se propagasen ao resto das instalacións das explotacións e os prados da contorna. Tamén se conseguiu protexer a zona onde se atopaban as aproximadamente 500 reses de gando vacún. O incendio tamén destruiu un trator, un carro mesturador e unha máquina utilizada para mover os rolos de herba. Segundo indicou o alcalde do Sabiñao, Carlos Armesto, a herba almacenada podría continuar ardendo durante varios días. O 112 Galicia confirmou que non se produciron danos persoais.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Unha muller foi localizada na madrugada deste martes nunha leira do concello de Castro de Rei despois de permanecer desaparecida dende a tarde do luns. A familia alertou ao 112 Galicia pasada unha da madrugada despois de varias horas buscándoa sen éxito. Segundo explicaron, a muller saíra do seu domicilio no lugar de Mos para dirixirse a un supermercado, pero nunca chegou ao establecemento. Os xestores do 112 Galicia mantiveron informada en todo momento a Garda Civil mentras se desenvolvían as tarefas de procura. Alrededor das 6 da mañá, os familiares volveron contactar co servicio de emerxencias para comunicar que atoparon tirada nunha leira. Segundo indicaron, sufriron a caída e non era quen de levantarse polos seus propios medios. A pesar de pasar boa parte da noite no lugar, a muller atopábase en bo estado e decidiu rexeitar a asistencia sanitaria, polo que non foi necesario o seu traslado a un centro médico.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu por rematado o acordo de alto ao fogo con Irán asinado pasado 17 de xuño, despois dunha nova escalada militar entre os dous países. Nunha comparecencia durante o cumio da OTAN en Ankara, Trump asegurou que, na súa opinión, o pacto xa non ten vixencia e afirmou que non quere manter máis relacións coas autoridades iranianas. As declaracións producense tras varios días de ataques cruzados. Irán atacou luns dous buques que atravesaban o Estreito de Hormuz vinculados a intereses de Qatar e Arabia Saudita. Como resposta, durante a noite, as forzas estadounidenses bombardearon máis de 80 obxectivos en territorio iraniano. Posteriormente, a Garda Revolucionaria respondeu con novos ataques sobre Bahrein e Kuwait. A pesar de dar por roto alto fogo, Trump deixou aberta a posibilidade de que os negociadores estadounidenses continúen mantendo contactos con Teherán, aínda que asegurou que considera esas conversacións unha perda de tempo e reiterou a súa intención de impedir que Irán desenvolva armamento nuclear. A tensión tivo un impacto inmediato nos mercados internacionais. O prezo do petróleo Brent subiu máis de 6% e superou os 78 dólares por barril, mentras que o gas natural en Europa tamén registrou un forte incremento. Ao mesmo tempo, as principais bolsas internacionais abriron a sesión con importantes descensos ante o temor a unha nova crise enerxética.
3: Gústasme moitísimo.
4: E ti gústasme de aquí á lúa.
3: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
2: O incendio forestal declarado na tarde do martes no concello lucense de Guntín quedou estabilizado ás 8:13 da mañá deste mércores. O lume afecta, segundo as últimas estimacións provisionais da Consellería do Medio Rural, a unha superficie dunhas 30 hectáreas. O incendio iniciouse arredor das 4:15 da tarde na parroquia de Servián. Dende o primeiro momento mobilizouse un amplo operativo de extinción formado por un técnico, axentes forestais, brigadas, motobombas, paz e medios aéreos para frenar o avance das lapas. A evolución favorable das tarefas de extinción permitiu dar por estabilizado o lume durante a mañá deste mércores, aínda que os equipos continúan traballando na zona para asegurar o perímetro e evitar posibles reproducións. A superficie afectada ascende provisionalmente a 30 hectáreas, unha cifra superior ás primeiras estimacións realizadas nas primeiras horas do incendio. Un incendio destruiu por completo unha nave de carpintería naval situada na zona de Bizocas, no Grove. O lume declarouse preto da unha da madrugada e tamén afectou de forma leve, principalmente polo lume, a unha instalación lindeira. O 112 Galicia recibiu varias chamadas de alerta nas que se informaba dun incendio visible dende distintos puntos da parroquia de San Vicente do Mar. Nun primeiro momento descoñecíase a súa orixen e existía a preocupación de que poidese estenderse á contorna natural, polo que tamén se mobilizaron medios de extinción forestal. A todo lugar desplazáronse os bombeiros de Ribadumia, efectivos do Servicio Municipal de Protección Civil do Grove e persoal do Distrito Forestal da zona. Unha vez no punto, comprobaron que o lume afectaba a unha nave dedicada á carpintería naval e a outras instalacións próximas. No interior da nave había almacenados diversos materiais empregados na fabricación de embarcacións de fibra que quedaron completamente destruídos polo incendio. Segundo indicaron os bombeiros de Ribadumia, a nave lindeira só sufriu unha afección leve polo fume. O incendio non provocou danos entre a poboación nin afectou a contorna natural.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Ás 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un veciño de Ordes foi detido como presunto autor dun delito continuado de incendio forestal despois de ser sorprendido pola Garda Civil cando supostamente iniciaba un novo foco nunha zona forestal do municipio. O Tribunal de Instancia de Ordes decretou o seu ingreso en prisión provisional. A investigación comezou a principios deste mes de xullo despois de registrarse varios incendios nas inmediacións do núcleo de Cestaños. A proximidade no tempo en un lugar dos distintos focos levou aos investigadores a sospeitar que todos respondían a unha actuación intencionada. Ante o risco para as vivendas e para a poboación da zona, a Garda Civil estableceu un dispositivo especial de vixilancia na mañá do 4 de xullo. Os axentes detectaron movimentos sospeitosos nunha masa forestal, onde pouco despois se declarou un primeiro foco. Minutos máis tarde, produciuse un segundo incendio nun monte próximo, un momento no que o sospeitoso foi detido no propio lugar dos feitos. No rexistro do seu domicilio, os investigadores localizaron diverso material presuntamente relacionado coa actividade incendiaria, entre el combustible, un recipiente para transportar material vexetal seco e un chisqueiro. Ademais, os indicios recollidos permitiron concluir que existía unha actividade incendiaria continuada. Un dos lumes chegou a declararse a só 37 metros dunha vivenda nunha xornada con risco alto de incendio forestal.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coa app Xunta EU podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta EU é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta EU e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
2: Un motorista resultou ferido de consideración despois de chocar a moto que conducía contra unha furgoneta no concello de Pereiro de Aguiar. O accidente produciuse na estrada Ourense 0510, a altura do quilómetro 3, na parroquia de Cobas. O 112 Galicia recibiu o aviso alrededor das 3:30 da tarde por parte dun particular que informou da colisión e indicou que o condutor da motocicleta presentaba feridas de gravidade. A todo lugar movilizáronse os profesionais do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de San Cibrao, a Garda Civil de Tráfico, o GES de O Pereiro de Aguiar, efectivos da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do municipio. Debido á gravedade das lesións, tamén foi activado un helicóptero medicalizado, porén, unha vez atendido no lugar, os equipos sanitarios decidiron que o traslado ao hospital podería realizarse por estrada nunha ambulancia. Mentre se efectuaba a evacuación do ferido, os efectivos do GES encargáronse das tarefas de limpeza da vía. O Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 confirmou posteriormente o traslado do motorista ao complexo hospitalario universitario de Ourense. Tres persoas resultaron feridas de carácter leve nun accidente de tráfico rexistrado no concello de Coles, en Ourense, no que se viron implicados 5 vehículos, 4 turismos e un camión formigoneira. O sinistro produciuse arredor das 3 da tarde na Estrada Nacional 525, altura do quilómetro 246, na parroquia de Gustei. O primeiro aviso chegou ao 112 Galicia a través dun teléfono móvil e pouco despois varios particulares confirmaron o accidente e indicaron que había varios vehículos implicados. A todo lugar desplazaron os profesionais do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros do Carballiño, efectivos do GES de Pereiro de Aguiar, a Garda Civil de Tráfico e membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Coles. Unha vez no punto, os bombeiros comprobaron que todas as persoas ocupantes dos vehículos estaban liberadas e accesibles sen necesidade de realizar tarefas de excarceración. Por a súa banda, a Garda Civil de Tráfico confirmou que 3 persoas sufriran feridas leves e que no accidente se viran implicados 4 turismos e un camión formigoneira.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu por rematado o acordo de alto ao fogo con Irán asinado pasado 17 de xuño, despois dunha nova escalada militar entre os dous países. Nunha comparecencia durante o cumio da OTAN en Ankara, Trump asegurou que, na súa opinión, o pacto xa non ten vixencia e afirmou que non quere manter máis relacións coas autoridades iranianas. As declaracións producense tras varios días de ataques cruzados. Irán atacou luns dous buques que atravesaban o Estreito de Hormuz vinculados a intereses de Qatar e Arabia Saudita. Como resposta, durante a noite, as forzas estadounidenses bombardearon máis de 80 obxectivos en territorio iraniano. Posteriormente, a Garda Revolucionaria respondeu con novos ataques sobre Bahrein e Kuwait. A pesar de dar por roto alto fogo, Trump deixou aberta a posibilidade de que os negociadores estadounidenses continúen mantendo contactos con Teherán, aínda que asegurou que considera esas conversacións unha perda de tempo e reiterou a súa intención de impedir que Irán desenvolva armamento nuclear. A tensión tivo un impacto inmediato nos mercados internacionais. O prezo do petróleo Brent subiu máis de 6% e superou os 78 dólares por barril, mentras que o gas natural en Europa tamén registrou un forte incremento. Ao mesmo tempo, as principais bolsas internacionais abriron a sesión con importantes descensos ante o temor a unha nova crise enerxética.
3: Gústasme moitísimo.
4: E ti gústasme de aquí á lúa.
3: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
2: Unha menor resultou ferida de gravidade despois de sufrir un atropelo na cidade de Vigo durante a madrugada deste mércores. O accidente produciuse na Avenida de Castelao, altura do número 38. Dúas chamadas ao 112 Galicia, recibidas poucos minutos despois das 3 da madrugada, alertaron do sucedido. Unha das persoas que contactou co servizo de emerxencias foi a menor que acompañaba a vítima, quen informou de que a rapaza permanecía inconsciente despois do impacto. Segundo os datos facilitados ao 112, o vehículo implicado no atropelo era un taxi conducido por unha taxista. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia, mobilizáronse os profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 para atender a menor, ademais dos axentes da Policía Local de Vigo, que se desplazaron a todo lugar para realizar as primeiras actuacións e esclarecer as circunstancias nas que se produciu este accidente. O escritor Xosé Neira Vila será o autor homenaxeado o Día das Letras Galegas no ano 27. A Real Academia Galega elixiu a súa candidatura para dedicar a próxima edición desta celebración a figura dun dos grandes referentes da literatura galega contemporánea. A súa proposta contou cun amplo respaldo entre os académicos fronte a outra candidatura presentada, a do lingüista Constantino García González, nado en Gres, no concello de Vila de Cruces, no ano 28, e falecido en 2015. Neira Vilas está considerado un dos escritores máis universais das letras galegas. A súa obra máis coñecida é Memorias dun neno labrego, publicada en 1961 e convertida no libro máis lido, reeditado e traducido da literatura galega. A súa traxectoria estivo marcada tamén pola emigración. En 1949 marchou a Bos Aires, onde participou activamente na vida cultural galega e xunto coa súa muller, a escritora Anísia Miranda, impulsou a editorial Follas Novas. Posteriormente trasladouse a Cuba e regresou definitivamente a Galicia en 1992, mantendo unha intensa actividade cultural ata o seu falecemento. Ao longo da súa carreira, recibiu numerosos recoñecementos, entre eles a Medalla Castelao, o Pedrón de Honra e os Premios da Crítica Española e da Crítica Galega. A dedicación do Día das Letras Galegas do ano 27 suporá un novo recoñecemento á súa contribución á literatura e á cultura de Galicia.
1: Radio de Galicia. Noticias.
5: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

0: Saudos, moi boas tardes no nome dos servicios informativos de SIR Radio de Galicia. De seguido repasamos os asuntos máis destacados da xornada nesta edición de verán do Noticias 1430. Benvidos e benvidas. Entramos en materia. Un veciño de Ordes foi detido como presunto autor dun delito continuado de incendio forestal despois de ser sorprendido pola Garda Civil cando supostamente iniciaba un novo foco nunha zona forestal do municipio. O Tribunal de Instancia de Ordes decretou o seu ingreso en prisión provisional. A investigación comezou a principios deste mes de xullo despois de registrarse varios incendios nas inmediacións do núcleo de Cestaños. A proximidade no tempo e no lugar dos distintos focos levou aos investigadores a sospeitar que todos respondían a unha actuación intencionada. Ante o risco para as vivendas e para a poboación da zona, a Garda Civil estableceu un dispositivo especial de vixilancia na mañá do 4 de xullo. Os axentes detectaron movimentos sospeitosos nunha masa forestal onde pouco despois se declarou un primeiro foco. Minutos máis tarde produciuse un segundo incendio nun monte próximo, un momento no que o sospeitoso foi detido no propio lugar dos feitos. No rexistro do seu domicilio, os investigadores localizaron diverso material presuntamente relacionado coa actividade incendiaria, entre el combustible, un recipiente para transportar material vexetal seco e un chisqueiro. Ademais, os indicios recollidos permitiron concluir que existía unha actividade incendiaria continuada. Un dos lumes chegou a declararse a só 37 metros dunha vivenda nunha xornada con risco alto de incendio forestal. Un incendio destruiu por completo unha nave de carpintería naval situada na zona de Bizocas, no Grove. O lume declarouse preto da unha da madrugada e tamén afectou de forma leve, principalmente polo lume, a unha instalación lindeira. O 112 Galicia recibiu varias chamadas de alerta nas que se informaba dun incendio visible dende distintos puntos da parroquia de San Vicente do Mar. Nun primeiro momento descoñecíase a súa orixen e existía a preocupación de que poidese estenderse á contorna natural, polo que tamén se mobilizaron medios de extinción forestal. A todo lugar desplazáronse os bombeiros de Ribadumia, efectivos do Servicio Municipal de Protección Civil do Grove e persoal do Distrito Forestal da zona. Unha vez no punto, comprobaron que o lume afectaba a unha nave dedicada á carpintería naval e a outras instalacións próximas. No interior da nave había almacenados diversos materiais empregados na fabricación de embarcacións de fibra que quedaron completamente destruídos polo incendio. Segundo indicaron os bombeiros de Ribadumia, a nave lindeira só sufriu unha afección leve polo fume. O incendio non provocou danos entre a poboación nin afectou a contorna natural. O incendio forestal declarado na tarde do martes no concello lucense de Guntín quedou estabilizado ás 8:13 da mañá deste mércores. O lume afecta, segundo as últimas estimacións provisionais da Consellería do Medio Rural, a unha superficie dunhas 30 hectáreas. O incendio iniciouse arredor das 4:15 da tarde na parroquia de Servián. Dende o primeiro momento mobilizouse un amplo operativo de extinción formado por un técnico, axentes forestais, brigadas, motobombas, paz e medios aéreos para frenar o avance das lapas. A evolución favorable das tarefas de extinción permitiu dar por estabilizado o lume durante a mañá deste mércores, aínda que os equipos continúan traballando na zona para asegurar o perímetro e evitar posibles reproducións. A superficie afectada ascende provisionalmente a 30 hectáreas, unha cifra superior ás primeiras estimacións realizadas nas primeiras horas do incendio. Unha menor resultou ferida de gravidade despois de sufrir un atropelo na cidade de Vigo durante a madrugada deste mércores. O accidente produciuse na avenida de Castelao, altura do número 38. Dúas chamadas ao 112 Galicia, recibidas poucos minutos despois das 3 da madrugada, alertaron do sucedido. Unha das persoas que contactou co servizo de emerxencias foi a menor que acompañaba a vítima, quen informou de que a rapaza permanecía inconsciente despois do impacto. Segundo os datos facilitados ao 112, o vehículo implicado no atropelo era un taxi conducido por unha taxista. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia, mobilizáronse os profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 para atender a menor, ademais dos axentes da Policía Local de Vigo, que se desplazaron a todo lugar para realizar as primeiras actuacións e esclarecer as circunstancias nas que se produciu este accidente. Tres persoas resultaron feridas de carácter leve nun accidente de tráfico rexistrado no Concello de Coles, en Ourense, no que se viron implicados 5 vehículos, 4 turismos e un camión formigoneira. O sinistro produciuse arredor das 3 da tarde na Estrada Nacional 525, altura do quilómetro 246, na parroquia de Gustei. O primeiro aviso chegou ao 112 Galicia a través dun teléfono móvil e pouco despois varios particulares confirmaron o accidente e indicaron que había varios vehículos implicados. A todo lugar desplazaron os profesionais do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros do Carballiño, efectivos do GES de Pereiro de Agui, a Garda Civil de Tráfico e membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Coles. Unha vez no punto, os bombeiros comprobaron que todas as persoas ocupantes dos vehículos estaban liberadas e accesibles sen necesidade de realizar tarefas de excarceración. Por a súa banda, a Garda Civil de Tráfico confirmou que 3 persoas sufriran feridas leves e que no accidente se viran implicados 4 turismos e un camión formigoneira. Un motorista resultou ferido de consideración despois de chocar a moto que conducía contra unha furgoneta no Concello de Pereiro de Aguiar. O accidente produciuse na estrada Ourense 0510, a altura do quilómetro 3, na parroquia de Cobas. O 112 Galicia recibiu o aviso arredor das 3:30 da tarde por parte dun particular que informou da colisión e indicou que o condutor da motocicleta presentaba feridas de gravidade. A todo lugar movilizáronse os profesionais do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de San Cibrao, a Garda Civil de Tráfico, o GES de Opereiro de Aguiar, efectivos da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do municipio. Debido á gravedade das lesións, tamén foi activado un helicóptero medicalizado, porén, unha vez atendido no lugar, os equipos sanitarios decidiron que o traslado ao hospital podería realizarse por estrada nunha ambulancia. Mentre se efectuaba a evacuación do ferido, os efectivos do GES encargáronse das tarefas de limpeza da vía. O Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 confirmou posteriormente o traslado do motorista ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. A Xunta vai investir case 48 millóns de euros na adquisición de medicamentos de última xeración para o tratamento do cancro de mama e de ovarios nos hospitais públicos galegos. O Consello da Xunta autorizou un investimento de máis de 35,9 millóns de euros para a compra de anticorpos monoclonais e conxugados destinados ao tratamento do cancro de mama. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, estas terapias permiten actuar directamente sobre as células tumorais, sendo menos agresivas e máis eficaces que a quimioterapia convencional. O contrato terá unha duración inicial dun ano, con posibilidade de prórroga e inclúe a adquisición de distintos fármacos empregados en tratamentos personalizados dentro da Estrategia Galega de Oncoloxía de Precisión. Ademais, o Executivo Galego aprobou destinar outros 11,7 millóns de euros á compra de medicamentos inhibidores da polimerasa para pacientes con cancro de ovario e determinados tipos de cancro de mama. Trátase de terapias de medicina de precisión que permiten adaptar o tratamento ás características xenéticas de cada tumor. Alfonso Rueda, presidente da Xunta.
1: Outro acordo, seguimos adoptando acordos en materia de loita contra o cancro. Hoxe tomamos dous acordos de compra que ademais están dentro da nova política da Xunta de Galicia en materia de sanidade de facer compras polo sistema centralizado, sistema que permite aforros importantes, verdade, son datos, son no ano 2025, as compras centralizadas que imos seguir extendendo supuseron un aforro conxunto entre todas de 32 millóns de euros nun ano. E, polo tanto, hoxe tomamos dous novos acordos que teñen que ver coa loita contra o cancro. Son 48 millóns de euros para a compra de medicamentos de última xeración para loitar contra dous cancros moi extendidos, o cancro de mama, que é o tumor máis frecuente entre as mulleres galegas, e tamén o tumor, o cancro de ovario. Por unha banda, 36 millóns de euros para adquirir anticorpos monoclonais para tratar o cancro de mama. Son tratamentos que teñen vantaxas moi importantes sobre a quimioterapia convencional, menos agresivos e máis eficaces. 36 millóns de euros para a adquisición destes anticorpos contra o cancro de mama. E outro acordo, decía que en total son 48 millóns de euros, son 11,7 millóns de euros para comprar tres novos tipos de medicamentos de precisión na loita contra o cancro de ovario. Permiten personalizar a terapia e fainos moito máis efectivos e con moitos menos efectos secundarios.
0: Segundo os datos do Rexistro Galego de Tumores, no ano 2023 diagnosticáronse en Galicia 2.398 novos casos de cancro de mama e 220 de cancro de ovario. A Xunta sinala que este investimento forma parte da súa estrategia para incorporar aos hospitais públicos os tratamentos oncolóxicos máis innovadores. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu por rematado o acordo de alto ao fogo con Irán asinado pasado 17 de xuño, despois dunha nova escalada militar entre os dous países. Nunha comparecencia durante o cumio da OTAN en Ankara, Trump asegurou que, na súa opinión, o pacto xa non ten vixencia e afirmou que non quere manter máis relacións coas autoridades iranianas. As declaracións producense tras varios días de ataques cruzados. Irán atacou luns dous buques que atravesaban o Estreito de Hormuz vinculados a intereses de Qatar e Arabia Saudita. Como resposta, durante a noite, as forzas estadounidenses bombardearon máis de 80 obxectivos en territorio iraniano. Posteriormente, a Garda Revolucionaria respondeu con novos ataques sobre Bahrein e Kuwait. A pesar de dar por roto alto fogo, Trump deixou aberta a posibilidade de que os negociadores estadounidenses continúen mantendo contactos con Teherán, aínda que asegurou que considera esas conversacións unha perda de tempo e reiterou a súa intención de impedir que Irán desenvolva armamento nuclear. A tensión tivo un impacto inmediato nos mercados internacionais. O prezo do petróleo Brent subiu máis de 6% e superou os 78 dólares por barril, mentras que o gas natural en Europa tamén registrou un forte incremento. Ao mesmo tempo, as principais bolsas internacionais abriron a sesión con importantes descensos ante o temor a unha nova crise enerxética. O escritor Xosé Neira Vila será o autor homenaxeado o Día das Letras Galegas no ano 27. A Real Academia Galega elixiu a súa candidatura para dedicar a próxima edición desta celebración a figura dun dos grandes referentes da literatura galega contemporánea. A súa proposta contou cun amplo respaldo entre os académicos fronte a outra candidatura presentada, a do lingüista Constantino García González, nado en Gres, no concello de Vila de Cruces, no ano 28, e falecido en 2015. Neira Vilas está considerado un dos escritores máis universais das letras galegas. A súa obra máis coñecida é Memorias dun neno labrego, publicada en 1961 e convertida no libro máis lido, reeditado e traducido da literatura galega. A súa traxectoria estivo marcada tamén pola emigración. En 1949 marchou a Bos Aires, onde participou activamente na vida cultural galega e xunto coa súa muller, a escritora Anísia Miranda, impulsou a editorial Follas Novas. Posteriormente trasladouse a Cuba e regresou definitivamente a Galicia en 1992, mantendo unha intensa actividade cultural ata o seu falecemento. Ao longo da súa carreira, recibiu numerosos recoñecementos, entre eles a Medalla Castelao, o Pedrón de Honra e os Premios da Crítica Española e da Crítica Galega. A dedicación do Día das Letras Galegas do ano 27 suporá un novo recoñecemento á súa contribución á literatura e á cultura de Galicia. O Consello de Ministros aprobou este martes o teito de gasto para os orzamentos xerais do Estado do ano 27, fixando en 226.032 millóns de euros, a cifra máis alta da serie histórica. O límite de gasto supón un incremento do 6,6% respecto ao aprobado para o exercicio anterior. Na mesma reunión, o Executivo deu tamén luz verde aos obxectivos de estabilidade orzamentaria que deberán ser agora debatidos e votados nas Cortes Xerais. O ministro de Facenda, Arcadi España, cualificou esta decisión como un paso fundamental no proceso de elaboración das contas públicas para o vindeiro ano. O teito de gasto establece o límite máximo dos desembolsos públicos de carácter non financiero e constitúe un instrumento para garantir a estabilidade orzamentaria e planificar o gasto das administracións públicas. O goberno vincula este incremento á evolución favorable da economía despois de revisar recentemente o alza á previsión de crecemento para 2027, que pasa do 2,2 ao 2,6%, a pesar da incerteza existente no contexto internacional. O porto exterior de Ferrol recibiu este mércores o primeiro buque portavehículos da multinacional chinesa Said Motor nunha operación que marca o inicio da actividade logística da compañía en Caneliñas e un novo paso no seu proxecto industrial para Ferrolterra. O barco chegou de madrugada procedente de China con 700 vehículos a bordo. Na dársena estábase a desenvolver a descarga dos automóviles na mañá deste mércores que van a ser trasladados a unha esplanada de 19.500 metros cadrados antes da súa distribución por estrada aos concesionarios da marca en España. Para facer posible esta primeira operativa, a Autoridade Portuaria realizou nos últimos días traballos de adaptación da zona de atraque. Na operación participaron alrededor de 45 profesionais, entre consignatarios, estibadores prácticos, remolcadores e persoal de servicios portuarios. Segundo as previsións da compañía e da Autoridade Portuaria, esta será a primeira dunha serie de escalas mensuais similares a partir deste mes de xullo. A chegada deste primeiro cargamento supón un novo avance no proxecto de implantación de SAIZ en Ferrol, onde a empresa prevé desenvolver unha planta industrial vinculada ao sector da automoción. Tanto a Autoridade Portuaria como os axentes económicos da comarca consideran que esta primeira operativa permitirá comprobar a capacidade logística das instalacións e abrir unha nova etapa para o porto exterior de Ferrol. A Ertzaintza detivo en Hondarribia un home de 76 anos como presunto autor de varios abusos sexuais a peregrinas que realizaban o camiño de Santiago a seu paso por un monte de Guipúscoa. A investigación iniciouse a pasada semana despois da denuncia presentada por unha peregrina estranxeira. A muller relatou que un home a abordou nunha zona rural, iniciou unha conversa con ela e posteriormente bicouna de forma forzada. A vítima conseguiu liberarse e continuar a súa ruta. A partir desa denuncia, a Policía Autonómica localizou polo menos outros 7 casos con características similares registrados dende o pasado mes de xuño. Segundo a investigación, o sospeitoso actuaba sempre do mesmo xeito. Achegábase a mulleres estranxeiras que camiñaban soas, iniciaba unha conversa e, sen o seu consentimento, abrazabas e bicabas. Os investigadores non descartan que estes feitos se levasen producindo dende hai máis tempo. De feito, un hosteleiro do albergue de Irún explicou que xa o pasado ano varias peregrinas lle relataran episodios semellantes ocurridos na mesma zona do camiño. A Ertzaintza continúa coa investigación para determinar se existen máis vítimas relacionadas con este caso. A Xunta vende activar este mércores a situación de prealerta por escaseza moderada de auga nos sistemas do río Lérez e do río Anllóns, unha medida que afecta a 32 concellos galegos. Ademais, aplicará as mesmas actuacións no municipio de Baiona, onde continúa descendendo o nivel de auga almacenada no encoro que abastece a localidade. A decisión foi adoptada pola Oficina Técnica da Seca despois de analizar a evolución dos caudais e das reservas. Segundo explicou Augas de Galicia, a falta de precipitacións dende o mes de abril, as altas temperaturas e o aumento do consumo propio do verán provocaron unha diminución significativa de disponibilidade de auga

alerta, aplicaranse as mesmas recomendacións preventivas debido ao descenso continuado das reservas do seu encoro e ao incremento da demanda durante os meses de verán. De feito, o Concello de Baiona xa publicou un bando con restriccións de auga. E rematamos aquí o Noticias 14:30 por hoxe. Seguiremos informando nos boletíns informativos de cada hora. E xa sabe, desde luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: Valencia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O incendio forestal declarado na tarde do martes no concello lucense de Guntín quedou estabilizado ás 8 e 13 da mañá deste mércores. O lume afecta, segundo as últimas estimacións provisionais da Consellería do Medio Rural, a unha superficie dunhas 30 hectáreas. O incendio iniciouse arredor das 4 e cuarto da tarde na parroquia de Servián. Dende o primeiro momento mobilizouse un amplo operativo de extinción formado por un técnico, axentes forestais, brigadas, motobombas, paz e medios aéreos para frenar o avance das lapas. A evolución favorable das tarefas de extinción permitiu dar por estabilizado o lume durante a mañá deste mércores, aínda que os equipos continúan traballando na zona para asegurar o perímetro e evitar posibles reproducións. A superficie afectada ascende provisionalmente a 30 hectáreas, unha cifra superior ás primeiras estimacións realizadas nas primeiras horas do incendio.
3: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coap Xunta EU podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta EU é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta EU e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
2: 3 persoas resultaron feridas de carácter leve nun accidente de tráfico rexistrado no concello de Coles, en Ourense, no que se viron implicados 5 vehículos, 4 turismos e un camión formigoneira. O sinistro produciuse arredor das 3 da tarde na Estrada Nacional 525, altura do quilómetro 246, na parroquia de Gustei. O primeiro aviso chegou ao 112 de Galicia a través dun teléfono móvil e pouco despois varios particulares confirmaron o accidente e indicaron que había varios vehículos implicados. A todo lugar desplazaron os profesionais do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros do Carballiño, efectivos do GES de Pereiro de Aguí, a Garda Civil de Tráfico e membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Coles. Unha vez no punto, os bombeiros comprobaron que todas as persoas ocupantes dos vehículos estaban liberadas e accesibles sen necesidade de realizar tarefas de excarceración. Por a súa banda, a Garda Civil de Tráfico confirmou que 3 persoas sufriran feridas leves e que no accidente se viran implicados 4 turismos e un camión formigoneira.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Announcing the release of the best library people ever heard.
5: Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now.
6: Introducing Noise 3.
7: K-Rock. New York Radio. K-Rock.
8: Disculpen, queridos oyentes, ha habido una inconexión incorrecta.
9: Conexión correcta de...
8: Presentados.
10: Lo que sea, se mete.
8: Pasado, presente y futuro. Todos los éxitos del ayer y del hoy.
10: Hablando de meter.
11: ¿Quieres que te meta la mejor música? Presentados. ¿Quién te mete la mejor música? Presentados. Abre bien tus pabellones auditivos. Música del ayer y del hoy, de la mano de Santiago Aguado.
10: Pitos.
11: Hablando de meter. Pitos. ¿Quieres que te meta la mejor música? Música maestro. Adelante.
10: Presentados. Hablando de meter.
11: Presentados.
12: Hola, bienvenidos a la radio. Es hora de escuchar grandes éxitos. Yo soy Santiago Aguado. Esta es una canción perteneciente a Antonio Orozco y está interpretada a dúo con Mario Don, uno de los artistas mexicanos de mayor popularidad y miembro del exitoso grupo Camila. Y es que por pedir.
13: Oh.

0: 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha menor resultou ferida de gravidade despois de sufrir un atropelo na cidade de Vigo durante a madrugada deste mércores. O accidente produciuse na Avenida de Castelao, altura do número 38. Dúas chamadas ao 112 Galicia, recibidas poucos minutos despois das 3 da madrugada, alertaron do sucedido. Unha das persoas que contactou co servizo de emerxencias foi a menor que acompañaba a vítima, quen informou de que a rapaza permanecía inconsciente despois do impacto. Segundo os datos facilitados ao 112, o vehículo implicado no atropelo era un taxi conducido por unha taxista. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia, mobilizáronse os profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 para atender a menor, ademais dos axentes da Policía Local de Vigo, que se desplazaron a todo lugar para realizar as primeiras actuacións e esclarecer as circunstancias nas que se produciu este accidente.
3: Gustasme moitísimo.
4: E ti gustasme de aquí á lúa.
3: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
5: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
2: A Xunta vén de activar este mércores a situación de prealerta por escaseza moderada de auga nos sistemas do río Lérez e do río Anllóns, unha medida que afecta a 32 concellos galegos. Ademais, aplicará as mesmas actuacións no municipio de Baiona, onde continúa descendendo o nivel de auga almacenada no encoro que abastece a localidade. A decisión foi adoptada pola Oficina Técnica da Seca despois de analizar a evolución dos caudais e das reservas. Segundo explicou Augas de Galicia, a falta de precipitacións dende o mes de abril, as altas temperaturas e o aumento do consumo propio do verán provocaron unha diminución significativa de disponibilidade de auga, especialmente nas concas do Lérez e do río Anllóns. A declaración de alerta non implica restriccións automáticas no abastecemento, pero sí supón reforzar o seguimento da situación e trasladar aos concellos a necesidade de intensificar a vixiancia e promover un uso responsable da auga. Tamén se vai incrementar o control dos ríos, dos encoros e dos sistemas de abastecemento, ademais de reforzar a coordinación entre administracións. A Xunta lembra que pequenas medidas de aforro poden contribuir a reducir o consumo, pero como evitar o enchido de piscinas, o rego con auga potable, optar pola ducha en lugar do baño, utilizar programas de aforro nos electrodomésticos ou pechar a villa cando non se estea empregando. No caso de Baiona, aínda non existe unha declaración formal de prealerta. Aplicaránse as mesmas recomendacións preventivas debido ao descenso continuado das reservas do seu encoro e ao incremento da demanda durante os meses de verán. De feito, o Concello de Baiona xa publicou un bando con restriccións de auga.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello de Baiona aprobou este luns un bando municipal co que establece medidas extraordinarias para limitar o uso da auga potable debido á escaseza de precipitacións e o descenso das reservas hídricas. Segundo explicou o alcalde Jesús Vázquez Almuíña, o obxectivo é garantir o abastecemento para o consumo humano e os usos sanitarios considerados prioritarios. O encoro de Baíña atópase actualmente ao 63,03% da súa capacidade, fronte ao 85,43% que registraba nas mesmas datas do pasado ano. Entre as medidas adotadas figura o peche das duchas e dos lavapés das praias, ademais a limpeza viaria e a rega de espazos municipais realizaranse sen utilizar auga da rede de abastecemento. O bando prohíbe empregar auga potable para regar xardíns, hortas e zonas verdes, así como para encher ou repoñer piscinas particulares. Tampouco se poderá utilizar para lavar vehículos, nin para limpeza con mangueiras de rúas, beiras rúas, patios, terrazas, fachadas ou garaxes. As fontes ornamentais permanecerán apagadas, salvo aquelas que conten cun sistema pechado de recirculación. O Concello tamén recomenda reparar de inmediato as fugas nas instalacións particulares, reducir o consumo doméstico e utilizar lavadoras e lavalouzas únicamente a plena carga. As restriccións permanecerán en vigor ata que melloren as condicións de abastecemento.
3: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coa app Xunta.eu podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta.eu é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta.eu e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
2: O porto exterior de Ferrol recibiu este mércores o primeiro buque portavehículos da multinacional chinesa Said Motor nunha operación que marca o inicio da actividade logística da compañía en Caneliñas e un novo paso no seu proxecto industrial para Ferrolterra. O barco chegou de madrugada procedente de China con 700 vehículos a bordo. Na dársena estábase a desenvolver a descarga dos automóviles na mañá deste mércores que van a ser trasladados a unha esplanada de 19.500 metros cadrados antes da súa distribución por estrada aos concesionarios da marca en España. Para facer posible esta primeira operativa, a Autoridade Portuaria realizou nos últimos días traballos de adaptación da zona de atraque. Na operación participaron alrededor de 45 profesionais, entre consignatarios, estibadores prácticos, remolcadores e persoal de servicios portuarios. Segundo as previsións da compañía e da Autoridade Portuaria, esta será a primeira dunha serie de escalas mensuais similares a partir deste mes de xullo. A chegada deste primeiro cargamento supón un novo avance no proxecto de implantación de Saiz en Ferrol, onde a empresa prevé desenvolver unha planta industrial vinculada ao sector da automoción. Tanto a Autoridade Portuaria como os axentes económicos da comarca consideran que esta primeira operativa permitirá comprobar a capacidade logística das instalacións e abrir unha nova etapa para o porto exterior de Ferrol.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 7 de la tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un motorista resultó ferido de consideración después de chocar a moto que conducía contra unha furgoneta no concello de Pereiro de Aguiar. O accidente produciuse na estrada Ourense 0510, a altura do quilómetro 3, na parroquia de Covas. O 112 Galicia recibiu o aviso alrededor das 3:30 da tarde por parte dun particular que informou da colisión e indicou que o condutor da motocicleta presentaba feridas de gravidade. A todo lugar movilizáronse os profesionais do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de San Cibrao, a Garda Civil de Tráfico, o GES de Opereiro de Aguiar, efectivos da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do municipio. Debido á gravedade das lesións, tamén foi activado un helicóptero medicalizado, porén, unha vez atendido no lugar, os equipos sanitarios decidiron que o traslado ao hospital podería realizarse por estrada nunha ambulancia. Mentre se efectuaba a evacuación do ferido, os efectivos do GES encargáronse das tarefas de limpeza da vía. O Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 confirmou posteriormente o traslado do motorista ao complexo hospitalario universitario de Ourense.
3: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
2: O escritor Xosé Neira Vila será o autor homenaxeado o Día das Letras Galegas no ano 27. A Real Academia Galega elixiu a súa candidatura para dedicar a próxima edición desta celebración a figura dun dos grandes referentes da literatura galega contemporánea. A súa proposta contou cun amplo respaldo entre os académicos fronte a outra candidatura presentada, a do lingüista Constantino García González, nado en Gres, no concello de Vila de Cruces, no ano 28, e falecido en 2015. Neira Vilas está considerado un dos escritores máis universais das letras galegas. A súa obra máis coñecida é Memorias dun neno labrego, publicada en 1961 e convertida no libro máis lido, reeditado e traducido da literatura galega. A súa traxectoria estivo marcada tamén pola emigración. En 1949 marchou a Bos Aires, onde participou activamente na vida cultural galega e xunto coa súa muller, a escritora Anísia Miranda, impulsou a editorial Follas Novas. Posteriormente trasladouse a Cuba e regresou definitivamente a Galicia en 1992, mantendo unha intensa actividade cultural ata o seu falecemento. Ao longo da súa carreira recibiu numerosos recoñecementos, entre eles a Medalla Castelao, o Pedrón de Honra e os premios da crítica española e da crítica galega. A dedicación do Día das Letras Galegas do ano 27 suporá un novo recoñecemento a súa contribución á literatura e á cultura de Galicia.

0: Son as 8 en Galicia, as 7 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu por rematado o acordo de alto ao fogo con Irán asinado pasado 17 de xuño, despois dunha nova escalada militar entre os dous países. Nunha comparecencia durante o cumio da OTAN en Ankara, Trump asegurou que, na súa opinión, o pacto xa non ten vixencia e afirmou que non quere manter máis relacións coas autoridades iranianas. As declaracións producense tras varios días de ataques cruzados. Irán atacou luns dous buques que atravesaban o Estreito de Hormuz vinculados a intereses de Qatar e Arabia Saudita. Como resposta, durante a noite, as forzas estadounidenses bombardearon máis de 80 obxectivos en territorio iraniano. Posteriormente, a Garda Revolucionaria respondeu con novos ataques sobre Bahrein e Kuwait. A pesar de dar por roto alto fogo, Trump deixou aberta a posibilidade de que os negociadores estadounidenses continúen mantendo contactos con Teherán, aínda que asegurou que considera esas conversacións unha perda de tempo e reiterou a súa intención de impedir que Irán desenvolva armamento nuclear. A tensión tivo un impacto inmediato nos mercados internacionais. O prezo do petróleo Brent subiu máis de 6% e superou os 78 dólares por barril, mentras que o gas natural en Europa tamén registrou un forte incremento. Ao mesmo tempo, as principais bolsas internacionais abriron a sesión con importantes descensos ante o temor a unha nova crise enerxética.
3: Gustasme moitísimo.
4: E ti gustasme de aquí á lúa.
3: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
2: A Ertzaintza detivo en Hondarribia un home de 76 anos como presunto autor de varios abusos sexuais a peregrinas que realizaban o camiño de Santiago seu paso por un monte de Guipúscoa. A investigación iniciouse a pasada semana despois da denuncia presentada por unha peregrina estranxeira. A muller relatou que un home a abordou nunha zona rural, iniciou unha conversa con ela e posteriormente bicouna de forma forzada. A vítima conseguiu liberarse e continuar a súa ruta. A partir desa denuncia, a Policía Autonómica localizou polo menos outros 7 casos con características similares registrados dende o pasado mes de xuño. Segundo a investigación, o sospeitoso actuaba sempre do mesmo xeito. Achegábase a mulleres estranxeiras que camiñaban soas, iniciaba unha conversa e, sen o seu consentimento, abrazabas e bicabas. Os investigadores non descartan que estes feitos se levasen producindo dende hai máis tempo. De feito, un hosteleiro do albergue de Irún explicou que xa o pasado ano varias peregrinas lle relataran episodios semellantes ocurridos na mesma zona do camiño. A Erchancha continúa coa investigación para determinar se existen máis vítimas relacionadas con este caso.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Un veciño de Ordes foi detido como presunto autor dun delito continuado de incendio forestal despois de ser sorprendido pola Garda Civil cando supostamente iniciaba un novo foco nunha zona forestal do municipio. O Tribunal de Instancia de Ordes decretou o seu ingreso en prisión provisional. A investigación comezou a principios deste mes de xullo despois de registrarse varios incendios nas inmediacións do núcleo de Cestaños. A proximidade no tempo en un lugar dos distintos focos levou aos investigadores a sospeitar que todos respondían a unha actuación intencionada. Ante o risco para as vivendas e para a poboación da zona, a Garda Civil estableceu un dispositivo especial de vixilancia na mañá do 4 de xullo. Os axentes detectaron movimentos sospeitosos nunha masa forestal, onde pouco despois se declarou un primeiro foco. Minutos máis tarde, produciuse un segundo incendio nun monte próximo, un momento no que o sospeitoso foi detido no propio lugar dos feitos. No rexistro do seu domicilio, os investigadores localizaron diverso material presuntamente relacionado coa actividade incendiaria, entre el combustible, un recipiente para transportar material vexetal seco e un chisqueiro. Ademais, os indicios recollidos permitiron concluir que existía unha actividade incendiaria continuada. Un dos lumes chegou a declararse a só 37 metros dunha vivenda, nunha xornada con risco alto de incendio forestal. Un incendio destruiu por completo unha nave de carpintería naval situada na zona de Bizocas, no Grove. O lume declarouse preto da unha da madrugada e tamén afectou de forma leve, principalmente polo lume, a unha instalación lindeira. O 112 Galicia recibiu varias chamadas de alerta nas que se informaba dun incendio visible dende distintos puntos da parroquia de San Vicente do Mar. Nun primeiro momento descoñecíase a súa orixen e existía a preocupación de que poidese estenderse á contorna natural, polo que tamén se mobilizaron medios de extinción forestal. A todo lugar desplazáronse os bombeiros de Ribadumia, efectivos do Servicio Municipal de Protección Civil do Grove e persoal do Distrito Forestal da zona. Unha vez no punto, comprobaron que o lume afectaba a unha nave dedicada á carpintería naval e a outras instalacións próximas. No interior da nave había almacenados diversos materiais empregados na fabricación de embarcacións de fibra que quedaron completamente destruídos polo incendio. Segundo indicaron os bombeiros de Ribadumia, a nave lindeira só sufriu unha afección leve polo fume. O incendio non provocou danos entre a poboación nin afectou a contorna natural.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: las 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha menor resultou ferida de gravidade despois de sufrir un atropelo na cidade de Vigo durante a madrugada deste mércores. O accidente produciuse na Avenida de Castelao, altura do número 38. Dúas chamadas ao 112 Galicia, recibidas poucos minutos despois das 3 da madrugada, alertaron do sucedido. Unha das persoas que contactou co servizo de emerxencias foi a menor que acompañaba a vítima, quen informou de que a rapaza permanecía inconsciente despois do impacto.

0: Segundo os datos facilitados ao 112, o vehículo implicado no atropelo era un taxi conducido por unha taxista. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia, mobilizáronse os profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 para atender a menor, ademais dos axentes da Policía Local de Vigo, que se desplazaron a todo lugar para realizar as primeiras actuacións e esclarecer as circunstancias nas que se produciu este accidente. Tres persoas resultaron feridas de carácter leve nun accidente de tráfico rexistrado no Concello de Coles, en Ourense, no que se viron implicados 5 vehículos, 4 turismos e un camión formigoneira. O sinistro produciuse arredor das 3 da tarde na Estrada Nacional 525, altura do quilómetro 246, na parroquia de Gustei. O primeiro aviso chegou ao 112 de Galicia a través dun teléfono móvil e pouco despois varios particulares confirmaron o accidente e indicaron que había varios vehículos implicados. A todo lugar desplazaron os profesionais do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros do Carballiño, efectivos do GES de Pereiro de Agui, a Garda Civil de Tráfico e membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Coles. Unha vez no punto, os bombeiros comprobaron que todas as persoas ocupantes dos vehículos estaban liberadas e accesibles sen necesidade de realizar tarefas de escarceración. Por a súa banda, a Garda Civil de Tráfico confirmou que 3 persoas sufriran feridas leves e que no accidente se viran implicados 4 turismos e un camión formigoneira.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

0: As dez se estudas, si radio, somos como a ti.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu por rematado o acordo de alto ao fogo con Irán asinado pasado 17 de xuño, despois dunha nova escalada militar entre os dous países. Nunha comparecencia durante o cumio da OTAN en Ankara, Trump asegurou que, na súa opinión, o pacto xa non ten vixencia e afirmou que non quere manter máis relacións coas autoridades iranianas. As declaracións producense tras varios días de ataques cruzados. Irán atacou luns dous buques que atravesaban o Estreito de Hormuz vinculados a intereses de Qatar e Arabia Saudita. Como resposta, durante a noite, as forzas estadounidenses bombardearon máis de 80 obxectivos en territorio iraniano. Posteriormente, a Garda Revolucionaria respondeu con novos ataques sobre Bahrein e Kuwait. A pesar de dar por roto alto fogo, Trump deixou aberta a posibilidade de que os negociadores estadounidenses continúen mantendo contactos con Teherán, aínda que asegurou que considera esas conversacións unha perda de tempo e reiterou a súa intención de impedir que Irán desenvolva armamento nuclear. A tensión tivo un impacto inmediato nos mercados internacionais. O prezo do petróleo Brent subiu máis de 6,6%.

0: Superou os $78 por barril, mentras que o gas natural en Europa tamén registrou un forte incremento. Ao mesmo tempo, as principais bolsas internacionais abriron a sesión con importantes descensos ante o temor a unha nova crise enerxética. Un incendio destruiu por completo unha nave de carpintería naval situada na zona de Bizocas, no Grove. O lume declarouse preto da unha da madrugada e tamén afectou de forma leve, principalmente polo lume, a unha instalación lindeira. O 112 Galicia recibiu varias chamadas de alerta nas que se informaba dun incendio visible dende distintos puntos da parroquia de San Vicente do Mar. Nun primeiro momento descoñecíase a súa orixen e existía a preocupación de que poidese estenderse á contorna natural, polo que tamén se mobilizaron medios de extinción forestal. A todo lugar desplazáronse os bombeiros de Ribadumia, efectivos do Servicio Municipal de Protección Civil do Grove e persoal do Distrito Forestal da zona. Unha vez no punto, comprobaron que o lume afectaba a unha nave dedicada á carpintería naval e a outras instalacións próximas. No interior da nave había almacenados diversos materiais empregados na fabricación de embarcacións de fibra que quedaron completamente destruídos polo incendio. Segundo indicaron os bombeiros de Ribadumia, a nave lindeira só sufriu unha afección leve polo fume. O incendio non provocou danos entre a poboación nin afectou a contorna natural.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello de Baiona aprobou este luns un bando municipal co que establece medidas extraordinarias para limitar o uso da auga potable debido á escaseza de precipitacións e o descenso das reservas hídricas. Segundo explicou o alcalde Jesús Vázquez Almuíña, o obxectivo é garantir o abastecemento para o consumo humano e os usos sanitarios considerados prioritarios. O encoro de Baíña atópase actualmente ao 63,03% da súa capacidade, fronte ao 85,43% que registraba nas mesmas datas do pasado ano. Entre as medidas adotadas figura o peche das duchas e dos lavapés das praias, ademais a limpeza viaria e a rega de espazos municipais realizaranse sen utilizar auga da rede de abastecemento. O bando prohíbe empregar auga potable para regar xardíns, hortas e zonas verdes, así como para encher ou repoñer piscinas particulares. Tampouco se poderá utilizar para lavar vehículos, nin para limpeza con mangueiras de rúas, beiras rúas, patios, terrazas, fachadas ou garaxes. As fontes ornamentais permanecerán apagadas, salvo aquelas que conten cun sistema pechado de recirculación. O Concello tamén recomenda reparar de inmediato as fugas nas instalacións particulares, reducir o consumo doméstico e utilizar lavadoras e lavalouzas únicamente a plena carga. As restriccións permanecerán en vigor ata que melloren as condicións de abastecemento. O porto exterior de Ferrol recibiu este mércores o primeiro buque portavehículos da multinacional chinesa Said Motor nunha operación que marca o inicio da actividade logística da compañía en Caneliñas e un novo paso no seu proxecto industrial para Ferrolterra. O barco chegou de madrugada procedente de China con 700 vehículos a bordo. Na dársena estábase a desenvolver a descarga dos automóviles na mañá deste mércores que van a ser trasladados a unha esplanada de 19.500 metros cuadrados antes da súa distribución por estrada aos concesionarios da marca en España.

0: Para facer posible esta primeira operativa, a Autoridade Portuaria realizou nos últimos días traballos de adaptación da zona de atraque. Na operación participaron alrededor de 45 profesionais, entre consignatarios, estibadores prácticos, remolcadores e persoal de servicios portuarios. Segundo as previsións da compañía e da Autoridade Portuaria, esta será a primeira dunha serie de escalas mensuais similares a partir deste mes de xullo. A chegada deste primeiro cargamento supón un novo avance no proxecto de implantación de SAIZ en Ferrol, onde a empresa prevé desenvolver unha planta industrial vinculada ao sector da automoción. Tanto a Autoridade Portuaria como os axentes económicos da comarca consideran que esta primeira operativa permitirá comprobar a capacidade logística das instalacións e abrir unha nova etapa para o porto exterior de Ferrol.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Radio de Galicia, sempre o teu carón.

left, yeah.

DC, sí radio. Somos como a ti.

0: Así Radio de Galicia. Noticias.
1: Un motorista resultó ferido de consideración después de chocar a moto que conducía contra unha furgoneta no concello de Pereiro de Aguiar. O accidente produciuse na estrada Ourense 0510, a altura do quilómetro 3, na parroquia de Cobas. O 112 Galicia recibiu o aviso alrededor das 3:30 da tarde por parte dun particular que informou da colisión e indicou que o condutor da motocicleta presentaba feridas de gravidade. A todo lugar movilizáronse os profesionais do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de San Cibrao, a Garda Civil de Tráfico, o GES de Opereiro de Aguiar, efectivos da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do Municipio. Debido á gravedade das lesións, tamén foi activado

0: Un helicóptero medicalizado, porén, unha vez atendido no lugar, os equipos sanitarios decidiron que o traslado ao hospital podería realizarse por estrada nunha ambulancia. Mentre se efectuaba a evacuación do ferido, os efectivos do GES encargáronse das tarefas de limpeza da vía. O Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 confirmou posteriormente o traslado do motorista ao complexo hospitalario universitario de Ourense. A Xunta vén de activar este mércores a situación de prealerta por escaseza moderada de auga nos sistemas do río Lérez e do río Anllóns, unha medida que afecta a 32 concellos galegos. Ademais, aplicará as mesmas actuacións no municipio de Baiona, onde continúa descendendo o nivel de auga almacenada no encoro que abastece a localidade. A decisión foi adoptada pola Oficina Técnica da Seca, despois de analizar a evolución dos caudais e das reservas. Segundo explicou Augas de Galicia, a falta de precipitacións dende o mes de abril, as altas temperaturas e o aumento do consumo propio do verán provocaron unha diminución significativa de disponibilidade de auga, especialmente nas concas do Lérez e do río Anllóns. A declaración de alerta non implica restriccións automáticas no abastecemento, pero sí supón reforzar o seguimento da situación e trasladar aos concellos a necesidade de intensificar a vixiancia e promover un uso responsable da auga. Tamén se vai incrementar o control dos ríos, dos encoros e dos sistemas de abastecemento, ademais de reforzar a coordinación entre administracións. A Xunta lembra que pequenas medidas de aforro poden contribuir a reducir o consumo, pero como evitar o enchido de piscinas, o rego con auga potable, optar pola ducha en lugar do baño, utilizar programas de aforro nos electrodomésticos ou pechar a villa cando non se estea empregando. No caso de Baiona, aínda non existe unha declaración formal de prealerta. Aplicaránse as mesmas recomendacións preventivas debido ao descenso continuado das reservas do seu encoro e ao incremento da demanda durante os meses de verán. De feito, o Concello de Baiona xa publicou un bando con restriccións de auga.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: Son las dúas. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un veciño de Ordes foi detido como presunto autor dun delito continuado de incendio forestal despois de ser sorprendido pola Garda Civil cando supostamente iniciaba un novo foco nunha zona forestal do municipio. O Tribunal de Instancia de Ordes decretou o seu ingreso en prisión provisional. A investigación comezou a principios deste mes de xullo despois de registrarse varios incendios nas inmediacións do núcleo de Cestaños. A proximidade no tempo e no lugar dos distintos focos levou aos investigadores a sospeitar que todos respondían a unha actuación intencionada. Ante o risco para as vivendas e para a poboación da zona, a Garda Civil estableceu un dispositivo especial de vixilancia na mañá do 4 de xullo. Os axentes detectaron movimentos sospeitosos nunha masa forestal, onde pouco despois se declarou un primeiro foco. Minutos máis tarde, produciuse un segundo incendio nun monte próximo, un momento no que o sospeitoso foi detido no propio lugar dos feitos. No rexistro do seu domicilio, os investigadores localizaron diverso material presuntamente relacionado coa actividade incendiaria, entre el combustible, un recipiente para transportar material vexetal seco e un chisqueiro. Ademais, os indicios recollidos permitiron concluir que existía unha actividade incendiaria continuada. Un dos lumes chegou a declararse a só 37 metros dunha vivenda nunha xornada con risco alto de incendio forestal. A Chancha detivo en Hondarribia un home de 76 anos como presunto autor de varios abusos sexuais a peregrinas que realizaban o camiño de Santiago a seu paso por un monte de Guipúscoa. A investigación iniciouse a pasada semana despois da denuncia presentada por unha peregrina estranxeira. A muller relatou que un home a abordou nunha zona rural, iniciou unha conversa con ela e posteriormente bicouna de forma forzada. A vítima conseguiu liberarse e continuar a súa ruta. A partir desa denuncia, a Policía Autonómica localizou polo menos outros 7 casos con características similares registrados dende o pasado mes de xuño. Segundo a investigación, o sospeitoso actuaba sempre do mesmo xeito. Achegábase a mulleres estranxeiras que camiñaban soas, iniciaba unha conversa e, sen o seu consentimento, abrazabas e bicabas. Os investigadores non descartan que estes feitos se levasen producindo dende hai máis tempo. De feito, un hosteleiro do albergue de Irún explicou que xa o pasado ano varias peregrinas lle relataran episodios semellantes ocurridos na mesma zona do camiño. A Erchancha continúa coa investigación para determinar se existen máis vítimas relacionadas con este caso.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.